0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Elok kampung, dek betuo. Elok tepian, dek mudo-mudo.
0: Artinya, elok kampung oleh bertua, elok tepian oleh muda-muda.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
1: Dunia buliah akhirat dape. Sinan merdeka mengkonyo panuah.
0: Artinya, dunia boleh akhirat dapat. Di sana makna merdeka penuh. Dengan menjalankan adat, orang akan mendapatkan kebahagiaan dunia maupun akhirat.

0: Corak dasar tenun Melayu.
1: Corak dasar ikan-ikanan, variasi ikan berpandan bunga sekuntum. Filosofinya, ikan berpandan bunga sekuntum untuk hiasan gerai pelaminan, badan beriman namakan harum, hidup nyaman perangai budiman.